na musta bito nubwo ndaramara amaje ntazareka kukomeza kumwongeranya we rero nakomeze atekereza ikirenze ku byo we ari gukora anagisha inama uwo babana

0: inumbu munani magana tanu ubu urumva kuri za milk zones ariko shayi bazi 2020 byose 2012 ngai babongeye
1: babigize umuco nyine gahunda ngo nuko twiba
0: eh no bari bitwaza ko muri imisi urabizi ko amata yabuze ubu ubu kubera ngo ni ikibazo cy'impeshi kubanze kwari ikibazo cy'impeshi
1: uri uko mbitekereza urumva nk'iyo ari izuba ryinshi nka gutya ubwatsi buba buke niko ariko ndi witekereza ubwatsi bwaba buke n'umukamo ukaba muke ubwo rero urumva ko bihita bihura igihe cy'imvura kiregereje kuba birakemuka rwose
0: urumva ubwo ikibazo kiba cy'uko bo baba baranguye kuri cya giciro gisanzwe twebwe bakagira iki kubera ko umukamo wagabanyutse twebwe bakadushaka ibintu byo kutwongeza
1: yego
0: twabavumbuye rero all right mwakoze kubana natwe reka tuzasubire ku munsi w'ejo
1: yes
0: ko bimeze se
1: niko bimeze
2: 2.3 Kiss FM.

0: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Ese waruzi ko abakozi n'ibigo ku munsi umwe batakaza byibura isaha imwe?